0: María frá Færjum söng ég stundi eftir. Lagi að finna á plötu hennar Bert ein dag sem hylling til Guð samkvæmt skilningi hennar á honum. Frá Færjum rekur okkur til Noregs og ársins 1960. Það ár tóku normenn í fyrsta skipti þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða Eurovision. Söngkonan Nora Brockstedt söng fyrir normenn og náði fjórðasætinu með laginu Voi Voi. 13 þjóðir tóku þátt. 1960 var einni ári sem að norsk ríkskringkasting, norska ríkisútvarpið, hóf sjónvarpsútsendingar. Norski kóngurinn Kung Ólaf kom fram í sjónvarpinu og tilkynnti að hér með væru útsendingar formlega hafnar.
1: Ég var hópu að norsk fjernsyn við makti sína uppgáður og kunne veri underholdende og gi lærdom i nye erfaringer, nye impulser der hvor den kommer inn i de tusen hjem. Og at den må bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland. Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.
0: Kung Ólaf reið á vaðið og opnaði fjernsynet offisielt og hautíðilegt. Og í lokin kom Nora Brockstedt fram ásamt amerísku Deep River Boys og saman sungu þau lagi sem hún hafði sungið nokkrum mánuðum áður í Eurovision. Voi, voi.
2: Vel, da vi kommet til avslutningen av dette underholdningsprogrammet. Og vi vil få lov til å takke våre venner i Danmark, Finland og Sverige for at de ville være med på denne delen av vår store dag. Men før vi går fra hverandre, så vil vi gjerne gjenoppfriske vår første medvirken i det europeiske fjernsynssamarbeidet, da vi i år deltok i Eurovisionens Melodi Grand Prix for første gang. Vi sier takk for i aften med Voi Voi, med kor, orkester og solister, og med Nora Brockstedt i spissen.

0: Le Bliffy, le Dark Spell, le Dark Spell, le Bliffy, le Dark Spell, le Bliffy.
1: Oh, nu ska vi sjunga på norsk.
2: Ja, varsågod.
1: Uh-oh. Voi voi.
3: Ja.
4: Voi voi.
5: Voi voi.
2: Voi voi.
1: Okay. I en liten dal langt mot nord, der var solen skinner.

alt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg

jævla om med dem. Og i svartnettet når det Kristur kynner, ser jeg kajpøtlen i hvert genki det veldig fest. Og mens jeg jo, og han oppe i hjulperder, andre dekk til jeg gett det gemt og sett. Men hva er det blir i genkisrunnet hjemme?